išemet pilnat. En prasht në mosonu, këmluar, en të në fund. Transistorjesh i prujet, dizsh, këte instant pëmëdhen. Deixas sombras e incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho, ninguém na margem,